le langolo ngoino le aunu mertasi ale NCAA Division 1 o le lakapifa Amerika le ale University of Hawaii Rainbow Warriors. Le e whaona whaateu te vai ma le moana pasifika motonga te matamata. O le a charusanga, o le a benefiti ai fwoi fuafuanga mo le fwoksi e sambalai fwoi Honolulu i le nofuanga o yere malai mo mua a le Aloha Stadium. Ai o le vasto wai le sa fa matongi e fwoi elmini staro vai fwa fwoi ni usila wa vasa mane wins the penis. E ye se tala le yolo fofo mai tu sai mari rumana e ole moana pasika e unoa le malona au ililina. E fwoi ni maram anga sa tala tala no fwoi fai ngā malo sa mo matonga i se awala e mawhai ai. O na lango lango i leau, ma le fai ngā malo Australia e whaau na mawhai. Fwoi, o na tuu mai lona tau au. E nā le luas furu lama mi nuti ai umai a pepaulu whale ona whaate wina di taalonga ona whaaru su a ngā champini por kora final o le supalaka pia pasika i le vāo le Blues ma le Crusaders i le malai fōa le te kaha ka le estete. O nei au e lua, wa umi ona whaata hau tu mai taalonga laka pi o le awhitau i le taalonga o le pa umnofo i tu tonu o le malai whai el te wulunga i le polestonai. Pepaulu whale mō tangata lau tele sa amata whaate wina le se furu di tae ona nafi ai lalo ane ma le i tu afa i tu la ai uma. Ma whaari ai se wha amatanga te sia le Crusaders o wha moe moenga au tā pai sa le mōla ua le sa tue wha amatū i nai nisio pepa uru whare wha o popo i le lima i le afi afi ana nafi. Tala nā le yaso, i ai pēr le wha amāwa lalo i ate oe mamanui ala waso. And that's news in Samoan for Radio New Zealand. Pacifica, be kind to each other. Happy day.